0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا Ankara Radio صدای Turquía.
12: Да, Turquía Radio да.
13: Хосуме Туркеи дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
1: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
12: Инджа Анкара радио Садае Турция.
13: Да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
17: Е садай Турция.
7: Аңлаватқаныңла Турция овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.